Andamento se ku shi romandin ku do zarta bargalian ku stone de suri de jiku sa dona ka shbu ku re beberi ara ga hamdan e turki ek te gelian ku pekania ko le urji ku le gal ku re beberi ara beberi apres ku asim ku al khuyan de le hjmara ki ku zer ku renko beshin ku jo bian jivana je ku bishti beshan ga han ku nasin de da baria ku mekanizma en ku ra kare re beberi ara u ku pevenderi ara gatia test ku le gal ku nishan dana plan ku gash pedani ku proje ya u ku proje en ku khabat el serbe jehkerna ka وام بردوامه.